زړنه يم سر مې به وخت سپین شوي ده ما ته ژړې اوس اوس راته بل ځای مېن شوي ده زه خو زړنه يم سر مې به وخت سپین شوي